Det er The Bausa, som jo kommer fra Bærum i Norge. Her fik du også nummeret Magnetic. Her er der så herlig god musik fra Bruno Mars, og vi funker derudad her på I Just Might.

0: sendt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.